0: This is SBS South Asian.
1: Pardesi, pardesi jana nahi. Pardesi, pardesi jana nahi.